0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime, folks.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Još jednom

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Muzički program.

0: Veći Regić.
1: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije. Večeras.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

aprila, a za Bazel 10. maja 2027. godine. Letovi će se odvijati dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom, a za sada putovanje iz Sarajeva do Ženeve se obavlja sa presjedanjem. Samo da napomenemo da od septembra 2026. godine postoje dva leta sedmičnog

u sali ograničen, cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka, a rezervacije su moguće putem web stranice plm.ba ili na broj telefona 036 552 625.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić donio je odluku da tokom ove sedmice broj zaposlenih bude sveden na minimum neophodan za rad. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika MUP-a RS-a u prostorije Memorijalnog centra. Suljagić kaže da saopćenje MUP-a u kojem se navodi da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaja poreza ne može smatrati dovoljnom garancijom sigurnosti. Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX, a početak pružanja

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.